problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

Duša moja, ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.

0: potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 8 sati i suzi sve bliže, to je vrijeme znači za...
1: Za vijesti, mm-hmm. za prve informacije i ništa, pozdrav ovaj gospodinu Zvonku.
0: Zvonku može.
1: Gospodine Zvonko, ono
0: između
1: sve...
0: zaveslaja dva.
1: Da, između dva zaveslaja, ono što ste mi poslali, ono što mislim to je, to je super, je sve je ono, slatko, dobro, sve super.
0: Kako je ovo privatiziranje etera.
1: Oprostite, nemojte se ljutiti, oprostite, isprike.
0: Aj,
1: neću više.

0: dobro poznati mediteranskim ritmom, opušteno, spontano i uz dobro društvo.
1: Ne, moš misliti. Tako je.
0: Kako ti to ovaj?
1: Baš sam danas zločista. Dobro.
0: Danas?
1: Danas. A inače nisam. Dobro,
0: što vi kažete? Dajte malo, javite se 314-315, evo suzim je tu nervozno.
1: Da.
0: A tako?
1: Počet ću šporke riči govoriti.
0: Joj.

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro. Dolijali ste mi.
2: A, da. A vi nama autobusom do poluotoka dolijajte. Tu smo blizu.
1: Je lijepo se mi dolije. Sad ja, drago mi da vas čujem. Sad je jedno veliko pitanje. Ja više na onaj automat više puta zaželim pismo, ali ne čujem majci.
0: A ljeto je bilo sada, teško je to sve pokoći.
1: A zašto onda lipo reklamirate da zovemo?
0: Evo, ja gledam, ovdje nema od vas ništa. Evo, upravo
1: kako
0: sam.
1: To? Znači, ja lipo zovem i kliknem i da se primilo, kako?
0: Aha, nije se primilo, evo, ja baš ovdje listam sada. Pa lipo vi zovite uđe, nemojte vi tako da se primi.
2: Što biste vi htjeli čuti? Ajde, mi ćemo vam sada ostvariti, ne
1: ajmo, lipo pismo.
0: Jel vi dolazite na feštu?
1: Ja sam dite iz Varoša, znate što bi oni trebali napraviti? Još koliko nas ima živi što smo se stvarno rodili u srcu Varoša. Ja sam se rođena u srcu Varoša, kraj škole, Petra Preradović ili centar.
2: A da?
1: Onda mi je bilo dva koraka, škola i vrtić. I vrtić je bio kad sam se ja rodila.
2: Vrtić je bio tamo.
1: Što vam se čini, prizemno doli prvika.
2: Dobro. Ali vi isto dolazite u grad, ono, s autobusom, vama je linija direktora.
1: Dobro, bus, ali nisam dugo bila, jer imam nekih problema malo s koljenima. A i ova vrućina, kada ja čujem našega kraljeva da on govori da ne uživajte.
2: A što će znam, a da iskoristimo ono, ako može, ali more i to sve.
1: Može, uvijek je bilo tako, ko može,
2: ali da se patimo kolektivno, patimo se, da.
1: Ne sliči više na Lito, makar.
2: Da. Nego, evo, znači, do grada, tu
1: i tamo. To bi lipo bilo da oni naprave ovako neku manifestaciju, neka se skupe ljudi, koliko nas ima živih još koji smo stvarno Varošani, ajde.
2: Aha,
1: ono,
2: vi biste
1: pravi
2: vaš...
1: rođeni tu, rođeni.
0: A, sad,
1: ja sam
0: vas,
1: se tu rodila. Se sjećate vi možda onoga fotografi Jeričević? Foto Jeričević, on je bio u gradu jedini, tako reći, i vijeko poznati, najpoznatiji.
2: Dobro.
1: I foto Duško jedno vrijeme bio.
2: Tako
1: je. I onda on je ovoga interesantno bio... U toj zgradi gdje sam ja se rodila, to je najveća zgrada u Varoši. Stršila je od svih kuća onih. I onda je on došao ovdje pri kraju svog života otvoriti svoj taj atelje za zaslikavanje, a inače je i bio mi i u susjedu u Dimitrije Tucevića, onda se zvala ulica Borelije danas. Mm-hmm. Odmah do apoteke, prvi portun.
2: Aha.
1: Vi ste mlađi pa se ne sjećate.
0: Pa dobro, Suzi bi se mogla sjećati.

0: inače sva dica.
1: Doći ćeš ti u moje godine kape, doći ćeš.
2: Ja stvarno ne, ali ona mislim da nešto se priviđa joj sa neka svakom situacija.
0: To sam ti reći, lipo bi bilo da se ovako, da zove ako može, jel tako? Je. Bilo bi šta za pričat ovako kad ste feštice i tako, neka se i svira. A onda ja odmah vidim u mislima mi je naš vaš Šerberto kako lipo drži gitaru i svira.
1: E, odlično, i onda će i on doći. On je često u Varoši.
0: Njega je treba slušati.
1: Recite mi, glazbena želja, recite nam.
0: Ajme, želja, ljubav si moja za uvijek.
2: O, hvala.
0: Ljubav si moja za uvijek. Meri Cetinić.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama, ugodno. I sad ću ja od danas pa dalje probati opet zvati na onaj automat.
1: Mi ćemo od danas pa dalje provjeravati vaše glazbene želje.
0: Baš pogledajte, nije vrag da nešto ne štima sa ovom škatulicom pa da ne klikne.
1: Ljeto je.
2: Teško se probija do poluotaka i poruka.
0: Onda lipo maknite reklamu, nemojte reklamirati.
2: Nema reklame, ništa reklame.
1: Nemojte reklamirati.
2: Samo vi nas zovite, pa bolje da zovete.
1: Svašta se reklamira.
0: Niste vi meni uvijek dostupni i niste mi dostupni uvijek.
2: Jesmo, moramo biti.
0: A ništa to, jedino na male oglase mogu baš zlati.
2: Eto,
1: ništa, hvala vam, pa se čujemo.
0: Živjeli, hvala vam na pažnji.

0: ili glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro jutro, dragi naši slušatelji. U malim smo oglasima Radio Zadra. Emisija koja traje već desetljeća, jel skoro 30 godina?
4: Sigurno, pa ne znam, sam puno mlađi, tako da ne znam.
3: Da, to si već par puta rekao, to mi je jasno. Dobra sam žena u godinama, ja već gledam popis ovih domova i to. Tako, a ti si prpoša,
4: svingica
3: ti si
4: moja mala.
3: Ja tamo stat na listu, čekaj.
4: Bolje ja da možda... mučim, bolje da mučim sada.
3: Dobro. Dobro.
4: Halo, halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Recite.
5: Ja prodajem laku prikolicu za brod do 5 metara i iznajmljujem jedan osoban stan namješten za duže vrijeme na Plovani. I sve to na telefon 099 790 55 32.
4: Može, hvala i sretno.
5: Hvala vama i ugodan dan.
4: Također, pozdrav. Evo, gospodin prodaje laku prikolicu za brod te iznajmljuje jednosoban stan koji se nalazi na Plovani na 099 790 5532.
3: Idemo dalje na 314 315. Dobro, evo netko je nazvao. Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro, Suzana.
3: Dobro jutro, izvolite.
6: Znači, prodajem jedan teren uz more 100 metara, 4200.
3: Dobro.
6: I papiri uredni, put ima sve. I prodajem suhe smokve, super.
3: A to je dobro.
6: Na broj mobitela 091.
3: 091.
6: 52.
3: Dobro.
6: 164.
3: Dobro.
6: 17.
3: Znači, broj 091-52-164-17, ko želi suhe smokve ili recimo kupiti teren od 4200 metara četvornih u blizini mora sa svom pratećom infrastrukturom, prilaznim putem i tako to, jel tako?
6: Je, dobro, to smo... je to.
3: Eto, super.
6: Hvala lijepa, Suzana.
3: Molim, pozdrav, hvala i vama, srdačan pozdrav.
4: Hvala lijepa, Suzana, a imamo mi jedan mali oglas koji smo zaprimili i tu, da se prodaje crno grožđe, cijena povoljna, sa informacije na 099 225 0577. Halo?
7: Dobar dan.
4: Dobar dan.
7: Prodajem Opel kombi, prodajem kombi Opel Vivaro.
3: Vivaro.
7: Uh-huh. 1.9 dizel, teretni, godina 2006, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine.
4: Dobro.
7: I prodajem još jedan Mercedes E-klasa, 220 CDI karavan, on je 2000 godina. Sve skupa na broj 092 10 0 5 0 5 6 6.
4: Može, hvala vam.
7: Hvala vi, pa je svako dobro.
4: Također.
3: Srdačan pozdrav.
4: Prodaje se Opel Vivaro kombi 1.9 iz 2006, registriran gotovo godinu dana, te Mercedes E-klase iz 2000, karavan na 092 10 0 5 0 5 6 6.
3: Šume dinamičnije kad smo zajedno.
4: Ma kako ne?
3: Da.
4: Moje sreći nema kraja.
3: Dobro jutro.
4: Hvala, danas...
8: dobro jutro.
3: Izvolite.
8: Može jedan oglas?
3: Može.
8: Poklanjam sa Hrvatske ovčar, stara ženka je, stara je jednu godinu i pol. Na broj telefona javit će se 098 895 110.
3: 098 895 110. Dobro, je li ko zvao zadnji put?
8: Je, zvali su ene dvojica, trojica. Aha. Ali ali ništa dalje, pa onda
3: razumijem.
8: Idem
3: da vi da. Njih poklanjate, mislim poklanjate psa Hrvatskog ovčara, znači koliko, godinu i pol je stara, ali?
8: Godinu i pol dana je
3: cura,
8: stara.
3: Curka.
8: Da.
3: Dobro.
8: Moram u dom ići, pa zato je poklanjam.
3: Jasno. Evo, mi taman o domu, ja isto nešto pričala o domu i tako, uglavnom,
8: da.
3: Dobro, nek vam je sa srećom, gospođo, a prije hvala toga me. Treba udomiti, dakle,
8: da,
3: vašeg
8: da, treba na vrijeme, jel tako?
3: Na vrijeme, jasno, eto, na sve
8: mislite. Žao mi je, ali samo
3: dobro,
8: život je takav.
3: Da, ali dobro, okay. Bit će sretna u rukama dobrog vlasnika, kao i kod vas. Hvala vam puno,
8: da,
3: sretno.
8: Da,
3: Dakle, naša slušateljica poklanja psa hrvatskog ovčara, riječ je o ženki, godinu i pol je stara, gospođa mora u dom, dakle, htjela bi je udomiti na vrijeme ovog svog ljubimca na 098-895-110. Dakle, poklanja se pas hrvatski ovčar. Željko, izvolite, mikrofon je vaš.
4: Da, imamo jedan motor, skuter od 500 kubika, Aprilia Scarabeo na 098-646-040. Halo?
9: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
9: Mogu?
4: Možete.
9: Ja imam auto za prodaju, Volkswagen Tiguan, 1.4 litre, 160 konjskih snaga, četvero vrata, logično ima i peto, ono, jel? Boja je antracit, svjetlija metalik, jednostavno je, u stvari ima no, još i TSI, znači ono, pomoćni, jako atraktivna cijena, jednostavno ja bi da bi jednostavno se ljudi jave ako imaju interesa na broj 091 917 3299.
4: Može, hvala vam, sretno.
9: Hvala puno.
4: Hvala vam, ugodan dan. Prodaje se Volkswagen Tiguan 160 konjskih snaga TSI serija 091 917 3299, je kontakt broj.
3: Dobar vam dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Iznajmljuje se stan na broj mobitela od 50 kvadrata 091 88 24 655.
3: Ponovit ćete mi broj, molim vas, 091
10: 88
3: dobro
10: 24
3: dobro
10: 655.
3: Dobro, hvala vam puno. 655, hvala. Srdačan pozdrav i sretno. Iznajmljuje se stan 50 metara četvornih. Nazovite 091 88 24 655. Idemo dalje.
4: Dobar dan. Može, evo, recite. Hvala. Halo?
11: Halo, dobar dan.
4: Tu smo, recite.
11: E, prodajem Smart CDI dizel 2005. godište, 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana ili mijenjam za Golf sedmicu sa petera vrata i ostalo. Na broj telefona 092 30 44 237.
4: Može, hvala vam.
11: Ugodan dan, bok i
4: pozdrav. Također i vama pozdrav. Evo, gospodin prodaje ili mijenja Smart CDI dizel iz 2005. a mijenja ga za Golfa sedmicu 092 30 44 237.
3: Mogli bi ovako slušatelji zvati kad su teme jutra, ovako iz minute u minutu. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
3: Ljubomorna sam na male oglase. Izvolite.
12: Zovem iz Gračaca, imam, darujem stolariju, polovnu koću.
3: Darujete stolariju. Dobro,
12: da.
3: Dobro.
12: I darujem, imam cirkular traktorski prodati.
3: Aha, dobro.
12: I drljače.
3: Je li to sve?
12: I plugove.
3: Dobro.
12: 098.
3: Dalje, hrabro, samo hrabro.
12: 1922 430.
3: 1922 430.
12: Tako je.
3: Odlično. Gračac, da, to ste napomenuli da ipak ljudi znaju. Poklanjate, dakle, stolariju koja je već korištena, dobro, i cirkular, da, drljaču i plugove za traktor prodajete.
12: 09... Da, cirkular, jesam zapisan cirkular.
3: Sam. Jesam cirkular traktorski.
12: Da.
3: Eto, sve je zapisano, sve smo čuli u eteru. 098 1922 430. To je to?
12: Tako je.
3: Eto, super, top.
12: Hvala.
3: Hvala vam, pozdrav. Evo našeg slušatelja iz Gračaca, čuli ste sve o čemu se radi na 098 1922 430. Daruje stolariju korištenu već, ali je poklon, i cirkular, drljaču i plugove prodaje, naglasak na cirkular, traktorski.
4: Halo?
13: Dobar dan.
4: Dobar dan.
13: Ako prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TRI, 90 kW putničko vozilo, 5 pjedala, godina proizvodnje 2022. Prešao 140 tisuća, garažiran i u super stanju. Mm-hmm. 099-208-1795.
4: Može, hvala i sretno.
13: Hvala.
4: Pozdrav, evo gospodin prodaje Volkswagen Caddy putnički, 140 tisuća kilometara prešao, godina proizvodnje 2022. A sve informacije na 099-208-1795.
3: Još nam je ostalo malo vremena, imam jedan oglas, evo tu pisani u Zadru, dakle kod, na onom predjelu gdje su Maraska parka, iznajmljuje se garaža na duže vrijeme koliko vam već treba, površina je 16 metara četvornih, da je 60 bilo bi to puno garaža. Dakle, garaža 16 metara četvornih iznajmljuje se na duže vrijeme u Zadru kod Maraska parka, 095 539 5391, 095 539 5391. Možete oglase naći na našoj web stranici. Telefoni su pomalo prestali zvoniti, iako je još vremena do kraja, pa ćemo malo pričekati.
4: Hoćemo.
3: Možemo i ponoviti.
4: Jeli?
3: A što ja znam sad?
4: A malo idemo. Laka prikolica za Brod, te iznajmljuje se jednosoba stan na Plovani na 099-790-5532.
3: Teren uz more, 4200 metara četvornih, i prodaju se suhe smokve na 091-52-164-17.
4: Opel Vivaro 19 iz 2006. te Mercedes E-klasa iz 2000. na 092-10-50-566.
3: Dobro, zapamti gdje si stao, dobro vam jutro.
14: Poštovanje.
3: Poštovanje.
14: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, vrlo atraktivna mjesta i interesantne kuće za 40% ispod tržne vrijednosti. Ako voli, nek izvoli. Uglavnom, jako puno od tajmera, motor bicikala, starih auta, od prije Drugog svjetskog rata puno toga, za svakog ponešto, ima od 200 eura pa nadalje. Telefon je 099-34-72-225.
4: Može, hvala vam i sretno.
14: Ugodan dan svima.
4: Također pozdrav. Prodaje se kuća na Silbu i u Kožinu, te mnoštvo tajmer motocikala i ostalih vozila od 200 eura pa nadalje. Sve to na 099-34-72-225.
3: Dobro. Aj sad brzinski nastavljamo dalje. Poklanja se pas Hrvatski ovčar, ženka je u pitanju, godinu i po stara, 098-895-110.
4: Tiguan Volkswagen 160 konjskih snaga na 091-917-3299.
3: Iznajmljuje se stan 50 metara četvornih na 091-882-4655.
4: Smart Diesel iz 2005. prodaje se Rimijan za Golf sedmicu na 092-30-44-237.
3: Daruje se rabljena stolarija, te prodaje cirkular za traktor, drljača, plugovi 098-192-2430.
4: I Volkswagen Caddy se prodaje putnički, 2022. godina proizvodnje, prešao 140 tisuća kilometara na 099-208-1795.
3: Iznajmljuje se garaža kod Maraska parka na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih, 095-539-5391. Ne, ne spavati se, je li tako?
4: Ne, uopće.
3: Ne čuje se.
4: I Silba, Kožino, ja kuće, oldtimer, motocikli, vozila, svašta ponešto na 099-34-72-225.
3: Što reći, sve smo rekli.
4: Sve je rečeno.
3: Dobro, bit će bolje drugi dan. Mislim, dobro, dosta je bilo poziva, ali je. Danas je baš nekako sve što dotakne, sve se koda
4: bombe. A bubaš tu okolo, mene plašiš me tu, ali dobro.
3: Oprosti. Napustit ću te uskoro.
4: Adić.
3: Tako da da ne budeš pod stresom.
4: Evo, suzi za tebe.
3: Evo, taman, dobro. Halo, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
3: Izvolite.
15: Prodajem teren u Sabunikama, Privlaka, Nin. broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
16: Dobro.
15: Papir je ostalo sve u redu, 1/1, put, asfalt do parcele i tako dalje, 091-90-50-384.
16: Odlično.
15: Eto, hvala lipa i svako dobro.
16: Hvala i vama, srdačan pozdrav. Imamo teren u Sabunikama na 637 metara četvornih, prodaje se 091-90-50-384 i tu ćemo zaključiti naše male oglase nakon što Željko primi ovaj posljednji.
4: Dobar dan.
17: Dobar dan, ja moram zaključati butiku, ja?
4: Može.
17: Ovako, prodajem zemljište, a građu, ne, poljoprivredno zemljište, 3900 kvadrata, pravilna parcela, 150 metara do mora, kod kampa u Zatonu, između Nina i kampa.
4: Uh-huh.
17: Ja. To se vjerojatno može pretvoriti jer okolo ima kuća, ali ja nemam više vremena za to.
4: Dobro. Na koji broj?
17: I još nešto, neka sitnica.
4: Može.
17: Ovo je moj krevet. Kako se zove? Aha. Masivno drvo, ručni rad. Bilo bi prigodno za konobu, to sam ja imala. I to bi bilo to.
4: Dobro. Nije loše.
17: Na 091-11-11-898.
4: Eto, lijepo broj. Hvala vama, ugodan dan. I posljednji današnji mali oglas, znači prodaje se poljoprivredno zemljište u blizini kampa u Zatonu, te krevet od masivnog drva, pogodan za konobu na 091-111-1898. Pozdravljaju vas Suzana i Željko.
18: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
18: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
18: Slušaj Zadar.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Ono što je najvažnije, dobit ćemo iznimno kvalitetan prostor za naše mlade, za rekreaciju, za razvoj sporta, kako bi se ljudi čim više bavili sportom. Evo, poznato je da je Zadar iznimno sportski grad, pa onda je i red nekakav da radimo na sportskoj infrastrukturi.
1: Darko, hvala vam na ovim korisnim informacijama.
0: Hvala i vama.

0: Paula Franklina i Billya Contrerasa. Marcus King sam piše većinu materijala. Možda nije country album, ali Darling Blue je definitivno album iz Nashvillea. Slušamo singlove Heartlands i Carry Me Home.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci.